Never see me cha mu bie nyane chefa. Obi akasem bi agumasom ba mema mu nyina nso ate. O se ene dia me bon sasa wa pa. Na en sasa wa oti ase ye. E homre no o maame tuma bi obepam bia na wanya e pisi kakra bi no de ato no anya pisi kakra. O be hwe na wa yeden wa ma tela akikan bomu a o de chire ni show na chire se o de pam set ma na upia obi e bomu se eh mami wo owa ntuma we mami wo o ntuma ebu won so a okika bomu a eno a na de be de o da o de beda etie na dwuma de eyensasa wa pa eh the illiterate graduate.

ababa we ya san frem se si ya se di e chani yamukra ni se fon noa abrantie edi ye ye ni niyemen abrantie ya sanji ababa we ni chipa ni momu waso nansese muamu ni mse fon no ya na chipi ye miyenu miyenu abrantie ya ji ni momo chipu no edi ashe se fon we mu na kire se de bia o social media so na se data ne san nu atobi data ne san nu atobi emri bi o ka kire se krache 33 cities data uto ni nyina no eye eka o asem a abrantie ka kire ne se adan ofi se onu nko ana owo sika ana enso se bio abrantie enso ne chief wehim o de ka wo ono ne chief no so chese ababa we ehu tete no se abrante we hu se da bi ase wanyu bi e wo ba bi enti emri bi na danfo e ya ababa wa na danfo ya no obe fi ho oni ni didi abrante ewuram ka se ho a atria ababa we adanfo enu didi no enu oji ye enu odi ye den odi ti eduani a ondi bi no ahye nenu etiefo ababa wei o ha ha misre ye bie phone lines no a ensemu amakiken emse e wasi enyinara enye bibi afutu obi ema ababa wa no